0: kuna radio yi
1: we chuki lor SBS tom jang ena kwa dut malet e kol kana ka pa nin tya kro pen dutam ron tim karo ko tero ko dutam ena kakit baben e werwa nada ko gabe won chit kwe kura wel kap tyok e kana wa jam ki ga wer ma bel ran ton ko yon sok rus kwe kana ko kol den bu jam tin ke gen ten gi chien kura de jok tin ko wa ya wa jam ke elan berbere along kawen kak pir bai tana pan Australia jalao wato shabton ya kol kana ke nda chia lok tin ko bi jam ko ko yon ke ral tana bu ben ping ko kol ken ta den en chen ka tin kan bai along shabton ku Yamantin kanu abkam chipin kachial kek pan Australia kujala pinnum. Namko sbs.com.au/dinka puyaku welka tapin ya Facebook kwek shukek lej.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote lipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Unazipata makala mubashara kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au kwa Kiswahili, ama unaweza kutuandikia kwa barua pepe anwani ambayo ni swahili.program@sbs.com.au. Tutarejea tena katika ratiba zetu za kawaida hivi karibuni, lakini kwa sasa yafuatayo ni makala yaliyorekodiwa tuliyowaandalia. Je, unahisi athari za kutokuwa na utulivu na kutokuwa na uhakika katika bei za mafuta hivi karibuni, na unafikiria kuanza kutumia gari la umeme? Hauko peke yako.

0: mauzo yanaongezeka na motisha za serikali zinasalia kuendesha mpito huo. Lakini je, ni rahisi kiasi gani kwa madereva nchini Australia kufanya mabadiliko haya? Magari ya umeme au EV kama yanavyojulikana kwa ufupi yanazidi kuwa maarufu wakati bei za mafuta zinazidi kutoimarika. Kulingana na data ya tasnia, magari ya umeme yalichangia takriban gari moja kati ya sita zilizouzwa nchini Australia mnamo Aprili mwaka 2026. Hussein Dia ni profesa wa teknolojia ya usafiri na uendelevu katika chuo cha teknolojia cha Swinburne. Anasema uwekezaji wa awali kwa magari ya umeme bado uko juu kuliko magari ya petroli na dizeli, lakini bei zimeshuka wakati matumizi na chaguo zikiongezeka.
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels.
0: Tunaanza kuona aina mbalimbali za ukubwa tofauti na viwango vya bei nafuu. Miaka mitatu minne iliyopita tungepata shida kupata EV kwa chini ya dola 1,050. Siku hizi ziko katika kiwango cha 1,030. Katikati ya 30, na kwa motisha za serikali pia zinaweza kuwa nafuu zaidi, lakini kuna malipo hayo. Wasiliana na serikali ya jimbo au wilaya yako kwa motisha zinazopatikana wakati wa kununua gari la umeme. Wafanyakazi walio katika mpangilio wa kupunguza ushuru wa mishahara wanaweza pata punguzo la kodi kwa kukodisha gari la umeme. Alex Forrest ni meneja wa magari na mafuta katika shirika la Royal Automobile Club la Magharibi Australia. Anaelezea zaidi hapa.
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can say,
0: kama una mkataba mpya wa kukodisha, unaweza pata punguzo la kodi ya faida za ziada. Kwa hivyo, hiyo inaweza kuokolea maelfu ya dola kila mwaka kwa kipindi cha miaka mitano ya kukodisha, na ingewaachia watumiaji jukumu la kwenda kuona kama mkataba mpya wa kukodisha utawafaa. Ikilinganishwa na magari ya petroli na dizeli, magari ya umeme ni ya bei nafuu kuyaendesha. Inakadiriwa kuwa madereva wanaweza kuokoa hadi 70% kwa mafuta na 40% kwa gharama za huduma kila mwaka. Profesa Dia anafafanua maana ya hatua hiyo.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely.
0: Umeme ni bei nafuu zaidi kuliko petroli kwa kilomita. Hatuhitaji kutegemea kuagiza kama tunavyofanya na petroli. Na magari ya umeme, kwa sababu ni rahisi zaidi kimakanika, gharama za huduma pia ni za chini. Kwa hivyo, baada ya muda akiba hizo zinaweza ongezeka na zinaweza punguza bei ya juu ya ununuzi. Lakini kumbuka kwamba akiba ni ndogo unaponunua umeme katika vituo vya kuchaji vya umma, kwa sababu ni ghali zaidi kwa kilowati kwa saa kuliko kuchaji nyumbani. Na je, vipi kuhusu umbali wa uendeshaji wa magari ya umeme katika soko la sasa?
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge.
0: Magari ya umeme ya kawaida yanaweza safiri kilomita 400 hadi 500 kwa chaji moja. Pale inapofeli ni wakati inahitaji safari kati ya majimbo, kwa mfano, ambapo unahitaji panga vituo vyako hasa katika maeneo ya kikanda. Kuna maelfu ya kilomita bila chaji za haraka. Hilo linaweza kuwa tatizo. Kama unaishi katika ghorofa, unaweza hitaji ruhusa kutoka kwa shirika lako la usimamizi wa jengo hilo kuweka sehemu maalum ya kuchaji magari ya umeme. Lakini kwa madereva wengi, kuunganisha kebo ya EV yako kwenye soketi ya umeme ya nyumbani kunaweza fanya kazi hiyo. Bwana Forrest na maelezo zaidi.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely...
0: Kama una maegesho barabarani na sehemu ya umeme katika gereji au eneo la maegesho, unaweza kuichaji kwa kutumia kebo hiyo ya umeme, na huwafaa watu ambao hawahitaji kuendesha gari mbali sana. Kwa hivyo, chini kilomita 100 kwa siku, lakini kama utalazimika kuendesha gari zaidi kila siku, kufanya safari ndefu na kutumia nguvu zaidi ya betri, utahitaji kuibadilisha usiku kucha na kwa raha.

0: na hapo ndipo chaja ya nyumbani inapotumika. Kwa kuwa magari ya umeme yamekuwa kwa chini ya miaka 20 nchini Australia, soko la magari yaliyotumika bado liko katika hatua za mwanzo. Hata hivyo, tumeona ongezeko la imani ya watumiaji katika magari ya umeme yaliyotumika katika miezi kadhaa iliyopita, huku thamani za mauzo zikilinganishwa na magari ya petroli. Kama ilivyo kwa gari lolote jipya, ni muhimu kuzingatia usaidizi wa baada ya mauzo na chaguzi za huduma. Wanunuzi watarajiwa wa magari ya umeme wanapaswa pia kuangalia udhamini wa betri. Habari njema ni kwamba soko la magari ya umeme lina ushindani na hali hiyo inawapendelea watumiaji. Bwana Forrest Tenner.
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market.
0: Kwa bahati nzuri kwa watumiaji, tuna takriban chapa 60 sokoni kwa sasa. Kwa hivyo, ukifanya utafiti wako, sio tu mapitio ya magari, lakini pia kujua watu wanafikiria nini kuhusu uzoefu wa umiliki. Kuhakikisha unajua haswa unachopata kwa bei unayotaka kulipa na kwamba unakidhi mahitaji yako pia. Tutume kwamba makala yamekupolewa kuhusu maendeleo ya matumizi ya magari ya umeme pamoja na mipango ambayo serikali inatoa kwa kuweza kurahisisha wale ambao ungependa kununua magari kama hayo. Kwa makala na mengine mengi kama haya, tembelea tovuti yetu anaoni sbs.com.au mkwaju swahili. Makala haya yaliandaliwa na waandishi wetu Zoe Tomaidu na Gode Migirano. Unaendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
2: Kapolo boke lo bakata boko empesa mbanda bote yo yeba
3: yala you yala you
4: lambio lambio do kandombe
2: yebi sabango eh do kwa bango ba nyiba e ba sekele aba to mbongo bakeba
3: yala you
2: ba kufa na nkanda
4: ingenieur Baudelaire Kuyena.

0: Nalojiri wiki hii barani Afrika.
1: Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 635, ikiwa ni pamoja na vifo 127. Idadi hiyo imebainika kwenye data za serikali wiki hii. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza ufadhili wa ziada wa dola milioni 20 kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Wakati haya kiarifiwa, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wiki hii alisisitiza kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa ziara ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko Cairo. Al-Sisi alisema katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo, akielezea mshikamano wa Misri na Kongo katika kukabiliana na mgogoro wa sasa wa kibinadamu katika sehemu ya mashariki ya nchi na utayari wao wa kutoa aina zote muhimu za msaada wa kimatibabu, chakula na misaada ya kibinadamu katika suala la Ebola. Tukisalia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bunge la

0: kuimarisha taasisi za dola, wakosoaji wake wanasema unaweza kufungua mlango wa mageuzi ya kisiasa yenye maslahi ya watawala. Sheria hiyo iliyopendekezwa na mbunge Paul Ngondankoi inaweka mfumo wa kisheria wa kuandaa kura ya maoni nchini DRC. Miongoni mwa vipengee vyake ni kumpa rais wa jamhuri mamlaka ya kuitisha kura ya maoni, huku tume huru ya taifa ya uchaguzi ikisimamia mchakato wa kampeni, upigaji kura, kuhesabu matokeo na kushughulikia migogoro inayoweza kujitokeza. Pendekezo hilo pia linafungua uwezekano wa kuundwa kwa bunge maalum la katiba ikiwa kura ya maoni itaidhinisha kuandikwa kwa katiba mpya. Kwa wengi, hilo ndilo swala linalozua mjadala mkubwa zaidi, hasa katika mazingira ambayo tayari kuna hofu kuhusu hatima ya mfumo wa kisiasa baada ya muhula wa sasa wa uongozi. Hatua hii imepokelewa kwa hisia tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika mji wa Bukavu, baadhi ya wananchi wanasema wamekerwa na namna wabunge hao walivyounga mkono sheria hiyo wakati nchi bado inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama mashariki mwa DRC, hususan katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi wa siasa nchini DRC wanaeleza kuwa mjadala kuhusu katiba si mpya. Rais Felix Tshisekedi amewahi kusema kuwa baadhi ya vipengele vya katiba ya mwaka 2006 havikidhi tena mahitaji sasa ya kitaifa. Hata hivyo, upinzani na mashirika ya kiraia yanaonya kuwa kufungua mjadala wa katiba katika kipindi hiki kunaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa na kuhamisha mjadala kutoka masuala ya usalama na maendeleo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu, huku akijaribu kutuliza ongezeko la maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni wapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira za waandamanaji zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
1: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao milioni 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia milioni 65. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanawalaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogondogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala na uongozi cha Raymond Muhlaba katika chuo kikuu cha Nelson Mandela, ameambia DW kuwa wahamiaji wengi wamejijenga nchini humo na kuanzisha familia, jambo linaloonyesha kuwa wengi wao wanaiona Afrika Kusini kama makazi ya muda mrefu. Wengi wao wanaishi katika majimbo ya Gauteng na Western Cape ambayo yana fursa nyingi za kiuchumi. Kufuatia ongezeko la malalamiko na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji, Rais Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Serikali yake imeahidi kuimarisha usalama mipakani na kuhakikisha sheria zinazingatiwa kwa wote wanaoingia nchini.
0: Na mwamuzi wa soka kutoka Somalia amezuiwa kuingia nchini Marekani licha ya kuwa na visa halali. Hatua hiyo imefanya kupoteza nafasi ya kuwa Msomali wa kwanza kuchezesha mechi ya Kombe la Dunia. Atana alikuwa miongoni mwa waamuzi walioteuliwa na FIFA kwa ajili ya mashindano hayo. Pia alitajwa kuwa mwamuzi bora wa kiume barani Afrika mwaka 2025. Mamlaka ya forodha na ulinzi wa mipaka za Marekani zilisema alizuiwa baada ya kufanyiwa ukaguzi wa ziada alipowasili Miami. Hata hivyo, hazikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za hatua hiyo. Ubalozi wa Somalia nchini Kenya ulisema Atan alikuwa amepewa visa ya kusafiri kwenda Marekani wiki iliyopita. Serikali ya Somalia sasa inajaribu kutafuta suluhisho kupitia njia za kidiplomasia. FIFA imesema iliarifiwa na mamlaka za Marekani kwamba hali ya Tan haitabadilishwa kwa sasa. Kutokana na hilo, mwamuzi huyo ataweza kushiriki mazoezi wala kuchezesha mechi za Kombe la Dunia. Shirikisho hilo limesisitiza kuwa maamuzi kuhusu nani anaruhusiwa kuingia nchini ni jukumu la serikali mwenyeji. FIFA imesema haikuhusika katika mchakato wa uhamiaji wa Tan. Katika taarifa yake, Atana amesema ataendelea kuwa na mtazamo chanya licha ya kilichotokea. Ameshukuru FIFA na shirikisho la soka Afrika kwa msaada wao. Amesema amewatakia mafanikio waamuzi wenzake na ana matumaini ya kushiriki mashindano makubwa yajayo. Kauli hiyo imepokelewa kwa masikitiko na mashabiki wengi wa soka nchini Somalia. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.

Yes, nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi kutupasha lojiri wiki hii kutoka barani Afrika na mengi zaidi kuhusu yale ambayo umesikia bila shaka unaweza kupata kwenye tovuti yetu anaonembani sbs.com.au/swahili.

0: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
1: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano. Kwa sasa tulikia moja kwa moja katika makala mengine tumeandalia, tukizungumzia swala zima la biashara na kuanza biashara yako ndogo. Iwapo umechoka kufanya wengine kazi na unataka kukuza ndoto zako mwenyewe za kuwa mwajiri pamoja na kujiajiri mwenyewe, kuna mbinu gani ambazo unatumia na ni kipi ambacho unaweza fanya kuhakikisha kwamba unafanikisha hilo? Kwanza, biashara nchini Australia hutoa faida kadhaa. Australia husaidia uvumbuzi na ujasiriamali kupitia miundombinu imara, nguvu kazi yenye ujuzi na mipango ya serikali inayohimiza ukuaji wa biashara ndogo kwa ruzuku, fedha na motisha za kodi. Uchumi mzuri wa Australia pamoja na mazingira mazuri ya biashara hutoa hali ya kipekee kwa wajasiriamali. Kwanza, biashara ndogo hapa kunaweza ridhisha sana. Iwapo una wazo la kipekee au motisha ya kuligeuza kuwa biashara yenye faida. Nadine Cornell ni mkurugenzi wa Smart Business Plans Australia. Anaamini kuwa Australia ni moja sehemu nzuri duniani ya kufanya biashara kama alivyoelezea hapa.
2: There's competitive tax rates. It's a simple GST system at 10%. It's simple ABN setup. There's a lot of government incentives out there through grants.
1: Anasema kuna viwango vya kodi vyenye ushindani. Ni mfumo rahisi wa GST kwa 10%. Ni rahisi kupata ABN. Kuna motisha nyingi za serikali huko nje kupitia ruzuku. Nadhani kuna zaidi ya bilioni 70 ambazo serikali ya Australia hutoa, na kuna sheria zilizo wazi pamoja na ruhusa kwako kuwa mbunifu. Abdallah Abdallah ni mchambuzi wa uchumi mjini Sydney. Ameidai Australia ina fahari ya kuwa na uchumi imara. Uchumi imara ni nguzo kwa wawekezaji pamoja na wajasiriamali. Bwana Abdallah Abdallah hapa.
3: Our economy grows steadily except for small period of time during COVID where we saw some recession. However, in the past 3 decades,
1: anasema uchumi wetu unakuwa kwa kasi isipokuwa kwa muda fulani wakati wa uviko, ambako tuliona mdororo wa uchumi. Hata hivyo, katika miongo mitatu iliyopita tumekuwa taratibu, kwa hiyo hii ni dalili bila shaka. Bwana Abdallah ameongezea kuwa Australia pia hutoa mfumo mzuri wa sheria kwa wamiliki wa biashara. Huyo hapa tena.
3: There is good protection for companies, for investors, for entrepreneurs around that.
1: Nasema kuna ulinzi mzuri kwa makampuni, wawekezaji, wajasiriamali, tuseme haki za mali, mali za kiakili, IPs. Kuna sheria inayosimamia kila mtu. Mfumo wa sheria tunaweza sema uko wazi, na muhimu zaidi, kuna viwango kidogo tu vya ufisadi nchini Australia. Kabla kwanza kupanga biashara, ni muhimu kuelewa mifumo ya biashara nchini Australia. Biashara zinaweza simamiwa na mtu mmoja, kampuni au shiriki, kila mmoja ya aina hizo ikiwa na majukumu na masharti ya kisheria tofauti. Bwana Abdalla amesema kila aina ya biashara ina namna tofauti ya kusimamiwa kutegemea na matarajio yako ya kibiashara. Huyo hapa tena.
3: If my aspirations is to be like local small business doing some small services.
1: Nasema kama tumaini langu ni kuwa mmiliki wa biashara ndogo, kutoa huduma ndogo, tuseme kandani au katika vitongoji, sina mpango wa ukuaji wao, basi pengine naweza zingatia kuwa mfanyabiashara pekee au kuwa na mshiriki. Ila kama matumaini yangu ni kukuza kampuni hiyo kama chapa yenyewe, kuunda thamani katika chapa hii na pengine baadaye kuiuza au kuuza sehemu yake, basi kampuni inayo inaweza kuwa bora. Na tumeona kampuni nyingi zilizoanza zikiwa ndogo ndani ya magereji, na sasa chapa zao zina thamani ya mabilioni ya dola. Utakapochagua mfumo wa biashara yako, lazima usajili biashara yako na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni za unakoishi. Bikono amesema ni mchakato unaweza dhibitiwa na rasilimali nyingi zipo kukuongoza. Taarifa nyingi inayohitajika kusajili kama mfanyabiashara wa pekee na kupata namba ya biashara ya usajili ABN inaweza patikana kwenye tovuti ya serikali ya jimbo lako.
2: So you can get that done very, very quickly, and then you won't be needing to register for GST until you hit 70,000.
1: Anasema unaweza fanya hivyo haraka, kisha hautahitaji fanya sajili ya GST hadi utakapofikisha dola 70,000 kwa upande wa mapato. Kwa hiyo hauhitaji

0: jimbo lako kwa mfano Services New South Wales inaweza ongoza wajasiriamali katika safari nzima ya kuanza biashara. Cassandra Gibbons ni mkurugenzi mtendaji wa Service New South Wales Business Bureau. Huyu hapa na maelezo zaidi.
1: Our business concierge service provides help for businesses finding information.
0: Mfumo huduma yetu ya biashara hutoa msaada kwa biashara kupata taarifa kuhusu msaada wa kifedha unaopatikana kwa biashara zinazoanzishwa katika sehemu tofauti za serikali, na kuwaunga na ruzuku pamoja na punguzo ambazo wanaweza pata. Na ameongezea kuwa kila huduma ya biashara itazungumza na wateja wao na kuwasaidia kujua kile ambacho wanaweza pata

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
2: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
1: Chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho, wahenga walisema. Na tumefika tamati ya makala ya leo, na tutawaacha katika mikono ya wasanii kutoka Afrika Mashariki na Kati watakaotoa burudani kuanzia hivi sasa hadi kipindi kitakapokamilika. Sasa kama zipata makala na mengine mengi zaidi kwa tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Hadi utakaporejea tena hewani, tutakia siku njema popote